0: شیشی.
1: Go tswa
2: metsiri. Baba sheshi. Wa mkutlo mewa ka. Tate wetu sheshi. Wa mkutlo metsiri.
1: E ya ntate.
2: Ke a le bo.
1: Ana kutla.
2: Ke a le bo mewa ka ari ari tsela pele mewa.
1: Ee. Ee.
2: Ah.